sudia to ye ya odofo odofo ti ye mi e free bi e papa yi aya sabo te ne do ba pro amaya ya mi e yo ko ni